0: Hit do hita na 100,7.
1: Pozitiva.
2: Pozitiva.
3: Pozitiva.
1: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.